0: Vuga moya, nendoda yomphongolo njalo ngesonto ekuseni.
1: Yinto

izodlula, izodlula, izodlula, izodlula. Le pain oyiva izodlula, le pain oyiva izodlula, izodlula, izodlula. Kuyadlulwa la, kunezinto ezidlulayo. Izodlula, izodlula, izodlula. Owethu uNkulunkulu zange afele emnqamlezweni kuphele. Yonke into iyedlula. Wafa, wavuka, washiya ithuna, walithumisela. Nawe le nto obhekene nayo usezomakhotha pha. Mimi mamu sabibika kuka uyagogoya antapa mimayo intapo mimayo shataya migreto dia hosafa memirako memirako memirako memimo kostatos memika kostapoya antapa e memori katus meyake o katus merekotu. Oh, I want God to give me umfundisi bantwana abazoba pregnant today, abazoba pregnant babone izisu zimane zisithi notata abazoba makhaso shapaka Nelina Nuna. Yeah! Do you want to be pregnant? Ngoba ngomso uzofika kwakho uzala imoto entsha, uzala inkomo